אחת בנזירו, יחצ'תי אושה בבח. יחצ'תי אושה ויחצ'י לבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצ'ל וואסר אחת.